the first time I saw you was last week. Now it's been days.

Snarlig min jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Snarlig min jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse hjemme til pappa din. Nekta, nekta, ville ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du dra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa di.

0: sittet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pannen, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hva gjør
1: du nå? Vet du hva faen jeg går i? Jeg var allerede klar, ikke?

svar. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått. Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tror ikke på konger, SA er i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

Planta jeg smøk på et par trær. Jeg er på topp, må du snart fette lære. Kutt ikke busken, jeg går her for bæra. Døffere søstre og din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi. For mine

Thank you.

smoker på planta, jeg smoker bare på træra. Jeg er på topp, må du snart fette læra. Kutt ikke busken, jeg går her for bæra. Døffere søstre, din naken på senga mi. Bro, få et liv. Slutt å kopi.

0: jeg har en steak med litt sexappeal, tror jeg.
1: Oi. Ja. Let's go.
0: Frukt, er det sexy?
1: Ja.
2: Sånn
1: papaya?
3: Papaya? Premium Taiwanese mangoes. Oh.
0: Ok.
4: Det var det Epstein kalt.
0: Du slutter å ta på han hele tiden. Hmm? Det, ok. Jeg,
1: handling med noen er litt hot.
0: Ja, er det ikke det? Jo. Kokosnøtt bikinien er jo et kjent moteikon.
4: Det er det,
0: vil jeg påstå.
4: For meg.
1: Moteikon.
0: Ja, så jeg lurer på hvilke andre frukter tror du man kan lage badetøy ut av?
1: Ja, alle meloner da.
0: Fortell, utyp. Okay. Jeg forstår ikke. Hæ? Hvordan? Hva mener du? Hva mener du? Hvordan?
1: Nei, det er jo bare å hule de ut, og så kutte de i trekanter. Så er jo det gutt.
0: Og da blir det en badeshorts da?
1: Nei, det blir jo en bikinitopp.
0: Mm.
4: Har du trekantformende pupper?
1: Ja. Ser du ikke det?
4: Stas. Herregud. Stas. Det er helt rått.
0: Hvordan ser underdelen ut?
4: Hvis det er lov å si.
1: Da må du ta en veldig stor melon, og så må du hule ut hele, og så lager du sånn to hul til beina, og så har du den på som en slags
0: kylling som har klekket ut
1: ja.
0: På deg.
1: Ja.
4: Det er flott.
0: Ja.
4: Squash.
0: Ok.
4: Penisfutteral.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: For da kan du, hvis du er helt naken, men har en squash på penisen, så kan du si til politiet på 20-volmen, og si til dem, nei, nei, nei, naken! Jeg viser jo ikke tiss, jeg!
3: Sant.
1: Hva skjer med vekterne på 20-volmen nå? Kan vi snakke litt om det?
0: Ja, det var
1: utrolig irriterende. De kaster deg jo ut klokka 10 på kvelden der, fordi det er liksom privat eiendom.
0: Er 20-volmen privat
4: eiendom? Det er det.
1: Det
4: er de som eier leilighetene der.
1: Det er unntak. Unntak fra bygging i strandlinja.
4: Visste du at Sørenga også kan bare stenge? Det er veldig viktig å si. Jeg hadde en kompis som har leilighet på Sørenga. Han kan i teorien bare stenge brygga når han vil.
1: Det er det sykeste.
0: Men det er jo allemannsrett. 100 meter innenfor kysten så kan du være fri ferdsel.
1: Ja, men det er jo unntak fra den loven.
0: Hvordan får du til unntak fra den loven?
1: Du er rik.
4: La oss snakke mer om frukt og mote. Ja. Sammen.
1: Frukt, wow, det var ikke meningen.
4: Du er rik.
0: Men ok, kan man lage andre plagg?
1: Så lenge siden jeg har hatt en ordentlig samtale.
3: Epler.
0: Epler.
3: Epler bare er en veldig fin frukt.
0: Ja.
3: Og de gir en veldig sånn der, du vet sånn der Cool Britannia, det er jo litt tilbake. Vet du hva? Ja. Er det meg eller ikke eple litt sånn Cool Britannia og sånn følelse?
0: Ja, det gjør det. Litt sånn oransje-rød
1: cool
0: epler.
1: Cool Britannia, jeg skjønner ikke hva du mener engang.
3: Cool Britannia. Cool Britannia.
1: Cool Britannia, hva
4: da
1: mener du?
4: Da imperialisme var kult.
3: Yeah.
0: Få høre, Leon.
1: Åja.
4: Cool Britannia. Nei. Britannia calls the world.
0: Hva er Cool Britannia,
1: Leon? Nei, jeg skjønner
3: fortsatt ingenting. Ok, så jeg er faktisk litt usikker, jeg skal være ærlig, men var det ikke...
0: Det er en snakk om estetikk, er det ikke?
1: Sorry, Leon, det var klart.
3: Nei, men
0: det... Hva skjer nå? Hva foregår mellom dere to nå?
3: Vi bare leker meg, altså. Nei,
4: nei, Ragnhild ler. Jeg
0: har fucket med meg dette, hva skjer?
4: Jeg sa bare Cool Britannia, Britannia calls the world.
1: Det var bare sånn, jeg hadde jo bare et spørsmål om hva det betydde, og så stoppet på en måte alt opp, og det var ikke helt meningen.
0: Okay.
3: Anyways, la meg forklage min forståelse av
0: det. Det er en estetikk, er det
3: ikke? Nei, det er sånn kulturell greie, vil jeg si. Det var jo sånn The Beatles og alt det brought av liksom, eller liksom, det var liksom the first wave.
1: Mm-hmm.
3: Right? Og så hadde man litt sånn Signing a Wave, sånn like Oasis, David Beckham og sånne greier.
4: Ja, det var da engelsk kultur var kult.
3: Ja.
4: Men hva har det med eple å gjøre?
3: Det er bare er litt sånn vibe, ass. Jeg får med epler. Det er sånn, også The Beatles. De har jo sånne
1: merker som heter apple. Men tenker du grønne epler eller røde epler?
3: Røde epler, 100%.
1: Røde?
4: Det grønne er jo Beatles.
0: Men hva hadde du laget av dem da?
1: For det grønne er jo litt bratty, og det er jo på en måte...
3: Cool Britannia.
1: Cool Britannia, fordi det er Charlie XCX.
0: Men ok, men hva...
3: The apple has fallen right from the tree.
0: Hvilke plagg er dette her?
3: Ok, så jeg tenker en t-skjorte.
0: Ja.
3: Og så har man et stort eple på t-skjorta. Grafisk design.
0: Men er det et ekte eple?
1: Og så står det The Big Apple?
3: Nei, det er bare et eple.
1: Det er New York.
3: På t-skjorte.
0: Fordi du kunne jo også kjært opp eple i veldig tynne biter, og så lage t-skjorte.
1: Jeg har et forslag.
0: Ja, for det.
1: Med bringebær.
0: Oi!
1: Og det er faktisk ganske cute. Fordi...
0: Det er en liten bikini.
1: Da, nei, men du hekler. Du hekler. Og så får du de, på.
0: Nå fikk jeg et ekkel blikk av Leon. Unnskyld, og jeg tar tilbake.
1: Her prøver jeg å komme med et faktisk forslag.
0: For å bringe meg. Du syr.
4: Men, eller hva?
1: Æsj, jeg hater gutter. Nei, så hekler du de bare inn, sånn at det blir liksom som et stoff, da. Og så lager du bare som en vanlig bikini på en måte.
4: Jeg vet du skal ligge en gang på et håndkle, og så er ryggen i oppløst.
1: Ja, og så er du sånn, å nei, ja, hvordan skjedde det?
3: Og hvis de er frosne?
4: Det er bra tips. Hvis de er fra frosta.
1: Hvis du vil ligge da, hvis du er kvinne og vil ligge, kan du gjøre det.
4: Hvis du skal bange, kle deg i
1: bringebær.

0: Ja.
1: Dette her var Laugaren med God mot deg.
2: Radio Nova.
3: Ok, så jeg skal til Hong Kong.
4: Kult.
5: På utveksling?
3: På utveksling. Og,
4: Unnskyld, hvor sa du det stedet var?
3: Hong Kong.
5: Hva skal du der?
4: Jeg tror du mener Kina.
1: Åh, kjeft.
4: Nei, jeg tuller. Prank.
1: Bruce Lee kommer og tar det, mann.
3: Jeg skal ikke uttale meg om denne situasjonen, fordi jeg trenger et visum. I Asia mer generelt. I Hong Kong så skjer det ikke så mye, for i dag er de jo veldig gode på engelsk. Men i mange andre land så er de ikke veldig gode på engelsk. Og der det produseres jo også t-skjorter med tekst på.
5: Ja.
3: Ofte på engelsk.
5: Ja.
3: Og mye av dette er veldig, veldig feil.
5: For å nå ut til alle.
3: For å nå ut til alle. Og jeg har jo kjøpt masse av dette når jeg var i Asien. Nei, det er ikke det. Men jeg har googlet noen bilder. Jeg vet ikke om disse er ekte eller ikke.
5: Du har gjort litt research for at du ikke skal gå på en smell når du kommer til Hong Kong.
3: Jeg har gjort litt research, og så har jeg funnet noen fake og ekte t-shirt quotes.
5: Ok.
3: Og dere må gjette om de er ekte eller fake.
5: Ok.
3: Og jeg starter med den første. Prognoser dram.
5: Prognoser dram?
3: Er den ekte eller fake?
1: Prognoser dram?
5: Ja, vi må jo først prøve å skjønne hva prognoser dram.
1: Prognoser dram. Dette er litt sånn nederlandsk høres ut fra nordmann. At du kjenner igjen to ord, og så bare, men dette, det kan jo ikke være det det betyr. Det høres, jeg høres som jeg burde forstå det, men jeg klarer ikke å forstå det.
4: Men jeg føler også at dette her er...
5: Da er den fake da.
4: Nei, men dette her er hver 17. mai. Så når man kommer på legevakta, så er det, ja, hva er prognosen? Ja, hva er dram? En dram for mye.
3: Prognoser dram.
5: Prognoser. Jeg skjønner ikke hva det skal være på engelsk engang.
3: Er den ekte eller fake?
4: Jeg tror den er ekte.
1: Jeg tror den er ekte.
5: Jeg tror den er fake.
1: Okay.
5: Og så er det bare nederlandsk.
3: Du er halvveis. Det er ikke nederlandsk, hva faen snakker du om? Det her bare er noe jeg fant på.
5: Ja, og hjernen din er jo...
3: Er det her ekte? Det er, alle disse som er ekte er basert på bilder jeg fant på Google. Too drunk to fuck.
4: Den er ekte. Jeg har den t-skjorten.
1: Okay, da sier jeg
5: too drunk to fuck, det, ja, men det er jo...
3: Men er det
5: det betyr jo noe, det.
3: En eldre asiatisk kvinne som hadde gått i dette?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ekte. Den er ekte.
1: Ja. Okay.
4: Det finnes også en enda morsommere versjon som er too fuck to drunk. Og det er gøy.
5: Det er jo humor.
3: Det er jo faktisk bedre.
5: Det er jo ikke en feil, det
3: er
5: jo humor.
3: Det fant jeg ikke, det er litt dumt. Det hvis jeg hadde funnet den, så hadde det vært veldig langt.
5: Det er jo med overlegg. Det er jo humor.
3: Ok, så det neste er The pig is full of many cats.
1: Jeg håper den er
5: ikke. The pig is full of many cats.
1: Jeg håper det.
3: Eller betyr, money. Men hva tror du ikke det betyr?
4: Politisk kommentar.
1: Ja, ja, det må være. Det er sjukt. Det er, ikke sant, mot kinesisk kommunistparti.
4: Xi Jinping.
3: Hvorfor hadde man sagt noe negativt om det? Anyways.
4: Man må beholde visum.
3: Ja, men jeg mener det genuint.
5: The pigs... is full of money cats.
1: For hvor truet kommer ytringsfriheten din til å være?
5: Jeg tror det er ekte.
3: Det er masse. Først og fremst så er det her ikke noe jeg burde uttale meg om, fordi jeg vet ikke nok om det. Og for det andre så har jeg ikke hørt så mye kritikk om det. Jeg har ikke hørt så mye negative ting om det.
4: Men jeg kan jo si på vegne av Leon at det er faktisk det landet som har kåret til best ytringsfrihet i verden.
3: Ja, det er kanskje.
5: Hva skjer i studio nå?
3: The pig is full of many cats.
4: Jeg tror det er fake.
1: Jeg tror det er riktig.
5: Jeg tror det er ekte, ja.
3: Og dere tror det her betyr noe politisk?
5: Jeg tror det betyr at politiet er korrupt.
3: Mm. Og kanskje du har rett, fordi dette finnes.
5: Kanskje jeg er rett, selvfølgelig er jeg rett.
3: Ok.
4: Det betyr, jeg vet hva det betyr. The pigs, altså politiet, full of many cats, pussies. Politiet er fitter.
3: Bam.
4: Mm.
3: Det er den der eldre japanske kvinnen.
5: Altså at det er veldig mange kvinner
3: henne
5: i politiet.
3: Henne ville si noe. Mhm. Ok, det neste. Dream, wish, dry.
5: Dream, wish, dry?
4: Dette her er ekte. Dette her er Japans største sånn der...
5: Live, love, love?
4: Nei. Ja, det er Japans live, love, love. Drive, drive, dry.
3: Og jeg gir et inn til.
1: Ja.
5: Jeg tror det er fake.
3: En av disse så jeg på trikken i Oslo. Nå glemte jeg denne.
1: Men da er det jo ekte, jeg vet at det er ekte.
5: Jeg skjønner ikke helt. På en måte linjen mellom fake og ekte.
3: Men det kan være en annen enn den her som jeg har sett på trikken i Oslo, just to be clear.
1: Så du har sett en t-skjorte på trikken til
3: Oslo?
1: Ja,
3: den har jeg også lagt inn. Og det må ikke være den.
1: Ok.
3: Men tror du ikke Dreamwish Dryer ekte?
4: Ja, fake. Jeg tror det er ekte.
1: Ja, fake.
3: Den er fake. Jeg fant
5: det. Jeg har alle riktige dine.
1: Jeg tror du er riktig.
3: Han gjør det helt jævlig.
4: Jeg gjør det veldig dårlig.
3: Du har det feil.
4: Nei, jeg har en riktig.
1: Har du en riktig?
4: Ja.
3: Ok.
5: Jeg har alle riktig.
4: Too drunk to fuck. Ok.
3: Ok.
4: For faen i helvete.
5: Indikstørste.
3: Det neste. Section 1904.
1: Det kan jo være.
4: Ok.
5: 1609-04.
4: Det er Japan 67.
5: Section
1: 1904.
5: Section
1: 1904. Det er den
5: tørste. Hei, den er ekte.
1: Og du har sett den?
5: Nei, jeg vet hva det er.
3: Men Åbage, dere må også spørre. Dere må også svare, er ekte i Oslo eller i Asia?
5: Det er en ny fløy av leken.
4: Ja, da sier jeg at den er ekte i Oslo.
5: Den er ekte, skal jeg si hva det betyr? Det er Harry Potter merch.
4: Ja, faen.
1: Section?
3: Ja, jeg er sånn på sjøbussen.
1: Stav?
5: Ja, det er Harry Potter-merch. Men det er plattform 9¾.
3: Men det her var en ripped dude som hadde det på.
5: Ja, altså det går bra med Harry Potter-fansen i dag. Jeg vet ikke.
3: Og så den siste er
5: det er dritt ikke.
3: Og den siste jeg har, oh lord, I know.
5: Det er fake.
4: Det tror jeg ikke noe på at finnes.
1: Det er fant du på i stadion.
3: Ja, faen, du kommer.
5: Faen, jeg fikk alle riktig.
3: Du er en fucking genius.
4: Kjempeflink, og gaven din er t-skjorte der det står too drunk to play this t-shirt game.
5: Ok.
3: Wait, så jeg har bildet.
5: Men la meg fortelle dere noe om dette. Fordi jeg har på en måte varmet opp i dag. Ja. Fordi jeg og kjæresten min hadde en prat om sånne type t-skjorter til frokost. Og så sa han sånn, det var sykt morsomt fordi en venn av meg kjøpte en t-skjorte til meg når han var i Beijing. Og så sto det I love BJ, som i New York liksom. Og det er jo sykt gøy, fordi det betyr jo blowjob, og det skjønte ikke de.
3: Men kan jeg bare si en ting?
5: De skjønte jo det.
3: Disqualified.
5: Nei.
3: Du kan ikke øve i dag tidlig uten å si ifra.
5: Ja, det var jo bare feit.
3: Kristian vinner!
1: Ja! Ja, det er flere på.

0: Dette var Rikke med Stov.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Nå har vi snakket om hvor Leon skal på utveksling.
0: Ja.
2: Og jeg skal også på utveksling. Wow. Til Aten i Hellas. Så jeg har begynt å gjøre veldig mye research for å liksom være klar til å bli integrert der. Da. Mm. Så nå leser jeg meg opp på gresk mytologi og har bestilt billetter for å se den nye filmen Odysseen.
0: Hva din favoritt? Jeg tror ikke du lærer så mye av den.
2: Hvorfor ikke?
0: Fordi den er sånn altså, mega historisk ukorrekt.
3: Har du sett Batman?
0: Ja, det er Batman. Det er som Hellas, bare Batman. Ja, det er ingen som...
2: Men mega historisk ukorrekt, altså...
3: De spiser ikke gyros en gang.
0: De spiser ikke gyros en eneste gang.
2: Men hvor historisk korrekt er Odysseen?
0: Altså, poenget...
2: I utgangspunktet, eller... Altså, det er det ikke en fortelling, eller...
0: Det er en fortelling, det er jo fiksjon. Men han har jo bare sydd om det Batman-kostymet og kopiert og gitt det til alle... Altså, sånn...
2: Oi, du er veldig negativ. Jeg leste en, leste en anmeldelse i Morgenbladet i dag tidlig, og de var veldig positive faktisk.
0: Jeg har ikke sett filmen, det kan godt hende den er kjempebra.
2: Skal du se den?
0: Jeg skal se den på IMAX Kino i Praha.
2: Ja, søren.
0: Så jeg skal se den fullskala. Jeg gleder meg masse, men sånn hva det gjelder kostymedesign og liksom gresk trivia, så er båtene, har han valgt å gå for vikingbåter. Det er alt for lite farger.
4: Ikke sant? Norge! Norge! Norge! Norge! Norge!
0: Så bare, jeg tror, nå er jeg litt kjedelig, men jeg ville bare si at jeg tror ikke du lærer så mye av den.
2: Nei, vi får se da, hvor mye jeg lærer. Jeg har i hvert fall tenkt å give it a go. Men jeg hadde egentlig tenkt, fordi denne filmen kom jo, og så tenkte jeg sånn, ok, jeg må egentlig lese meg opp på dette før jeg ser filmen, ikke sant? Men så var det noen som sa sånn, kanskje dette er en god introduksjon. Og så kom du heller lese den etterpå, så var jeg sånn, det høres ut som en mye lettere måte å gjøre det på. Så da går jeg for det da.
3: Vil du ha noen tips fra en som aldri har vært i Hellas før?
2: Ja.
3: Ok, Ulrik, har du vært i Hellas?
0: Kan jeg bare få ta Leon på høytalet?
3: Ja.
2: Er han på do?
3: Han er på toalettet, tror jeg.
0: Ja, men nei.
3: Og det er jo regel, tips nummer en. Tips nummer en er...
2: Her, du ringer han nå.
0: Ja, for Leon... ja. Hei, Leon!
3: Du er, du er live på radio.
0: Du er live på radio, hva skjer?
5: Ja, bra, jeg kommer ikke inn i gang.
0: Ok.
5: Du har gitt meg feil kode.
0: Ok, men da kommer jeg og henter deg nå.
3: Ok, for det leder meg inn i tips nummer en. Tips nummer en,
2: ja.
3: Ta med eget dopapir. For dopapiret i Hellas er veldig stivt.
2: Hæ, men hvordan vet du det hvis du aldri har vært det?
3: Nei, dette er noen ting man bare vet.
2: Dette er rykter som går på bygdøy.
3: Ryktebørsen om Hellas. Dette er alle disse tipsene jeg har tatt fra ryktebørsen fra Hellas og BuzzFeed.
2: Ok.
3: BuzzFeed Hellas.
2: Åja, BuzzFeed Hellas, ja.
3: Så ta med deg eget dopapir.
2: Ok.
3: For de bruker rake i Hellas. Det er, og det er ikke noe godt for noen andre. Nummer to.
2: Ja.
3: Gyros. Bare finnes ikke. Funnet på.
2: Finnes ikke?
3: Nei, ikke en greie.
2: Ok.
3: Det er litt som sånn der California roll.
2: Det finnes jo.
3: Ja, men at det ikke finnes i Japan.
2: Åja.
3: Så gyros, glem det. Finnes ikke i Hellas.
2: Ok.
0: Nå er Leon her, i tilbake.
3: De tingene som finnes i Hellas, det er tre matretter som finnes i Hellas.
4: Ja,
2: det
4: går da.
2: Ok, Leon, det vi snakker om er at jeg skal til Hellas,
3: og jeg gir Ragnhild
2: noen
3: tips.
2: Kristian har veldig mange tips, selv om han aldri har vært der.
3: Ok.
2: Jeg skal på utveksling til høsten.
4: Ja, ja, nei, det skjønte jeg heller.
3: Åh, du skal det? Da har jeg et par flere tips. Nummer tre. Hvis du skal studere helse, hold deg langt... Hold deg... Nei? Hvis du skal studere helse...
2: Jeg vil ikke si nei!
3: Hvis du skal studere helse, hold deg langt unna Korfu. Det er alt jeg skal si om den saken.
2: Ok.
3: Og hvis en kar som heter Daniel kommer og spør om du har lyst på gyros, husk, hva er det vi har snakket om nå? Gyros. Finns ikke i
2: Hellas. Men Daniel er jo kjæresten min.
3: Ja, men det er ikke han, Daniel.
2: Okay.
3: Det er den greske Daniel.
0: Greske Daniel.
2: Det er den greske versjonen.
0: Ragnhild, har du noen bra fun facts som du har plukket opp om Hellas og gresk mytologi som du sa at du hadde lest om?
2: Oi, fun facts? Ja, alt er jo fun facts.
0: Ok, få høre. Belær oss.
2: For eksempel at Metis gjorde seg om til en flue.
0: Hvem er Metis?
2: Og så spiste Sevs henne.
0: Hvem er Metis?
4: Ja, fordi jeg er helt lost her.
0: Ja, hvem er Metis?
2: Ok, jeg var også veldig lost før jeg begynte å lese denne boka. Så det kan jeg anbefale dere å gjøre.
3: Metis, tror jeg det
2: er. Men dette er bare et bilde på hvor absurd historien er da. Ok, Metis er også en gud. Metis og Sevs ligger. Og så er det litt sånn der...
4: Hvem er Sevs, bro?
3: Sevs bærer med datteren sin. Sevs har også ligget med datteren sin.
2: Sevs er jo hovedguden, på en måte.
4: Sevs Ghoststreamer?
0: Har du sett en Hercules-film til Disney?
4: Nei.
0: Faren til Hercules.
2: Men hvis du bare tenker, hvis du bare tenker Gud,
0: nei,
2: liksom.
0: Nå spiller du om meg.
4: Hercules er en shopping mall i Skien.
0: Ok, vi forstår hva du mener, Aini. Fortsett.
2: Ok, de ligger, og så etterpå så har de litt sånn ertete prat. Og så gjør Metis seg om til en flue for å liksom gjemme seg. Og så gjør Sev seg om til en salamander, tror jeg. Og, så, eller, og tar sånn tungen ut sånn og spiser henne. Og så... Inni hodet til Sevs, så dette er kjent som den første migrenen da. Så lager Metis en rustning til en ny datter som heter Athena, som er også en veldig kjent gud da. Og så blir hun på en måte født gjennom at hodet til Sevs blir kuttet i to med en øks, og så kommer hun ut.
3: Ja. Gresk alle, mytologi er bare fanfiction fra altså, helvete.
2: Alle historiene er sånn, det er helt sykt
3: og,
2: liksom.
3: La meg si,
2: kjempegøy.
3: Zeus er faren til egentlig alle greske guder. Og han banger så mange av døtrene sine 100%. I de historiene
2: 100%.
4: Og hun ene tror jeg er Overwatch-karakter er basert på.
0: Hvem er det?
2: Hæ? Over?
4: Hun er siste.
2: Athena?
4: Ja.
2: Ja.
3: Så. Er det en ny Overwatch-karakter som heter Athena?
4: Nei, det er hun ene basert
2: Athena
4: på Athena.
2: Athena blir jo også Athen sin gud. Ja.
4: Så Overwatch fact of the day.
0: Hvor mange andre greske byer kan du?
2: Ingen. Kos. Nei. Nei.
3: Korfu.
2: Der har jeg vært. Ja. Det er det eneste stedet jeg har vært. Kos. Da var jeg på russetur.
0: Ok.
3: Kan jeg gi et kjempekjapt siste tips, som er helt genuint, liksom?
0: For det.
3: Hvis du har...
2: Ja, Kristian.
3: Ja, men hvis du ikke har overskudd, ikke dra på basketkamp, fordi det finnes ikke et eneste... Se for deg en fotballkamp, altså med de mest hardbarka fotballfansa, med pyro og

0: Dette her var Tuva Grandal med At du blir. Og du hører på Rushtid.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Det er, nå er det ordentlig varmt, synes jeg, her.
3: Ja, det er.
0: Nå er det sånn, det er klamt, det er sånn, ja. Hva skal jeg si, man er inne i en sky av hete. Det er sånn, apropos gresk, Ragnhild,
2: ja.
0: Platons idé, varm rom, ser sånn ut som det rommet vi er i nå.
2: Ja, Platon var ikke så good guy i historien din.
0: Var han ikke? Var han slem?
2: Ja. Han nei, vent da, faen, nå blander jeg.
0: Hvem blander han
2: med? Jeg blander. Jeg blander med Kronos.
0: Kronos?
3: Kronos er ond. Plato var en ekte fyr.
0: Ja. En ting som er vemodig.
3: Han var ikke en gud, han var
0: som
3: en
0: filosof.
2: Ja, vi snakker om ja. Platon og Aristoteles og sånn.
0: Leon?
2: Ja. Ja. Det er så mye med Hellas som man må lese seg opp på.
0: Nå har vi to radiosendinger samtidig, jeg folkens.
3: Velkommen til Hellas-podden.
0: Det som er vemodig, Leon, er at dette er vel din siste studsetting på et semester? For du rekker ikke
2: Skal du ikke sende reisebrev?
4: Jo, jeg skal sende reiseinnslag. Men de skal ikke være journalistiske i form.
0: Nei.
4: De skal være veldig sånn, hvordan kaller man det?
2: Mer,
4: rap. Eller noe annet som ikke har...

0: journalistiske elementer eller politiske elementer eller noe sånt.
1: Haiku.
0: Så, haiku, blant annet. Ja. Men ikke haiku som politisk. Bare sånn haiku om naturen.
2: Nydelig, men vi gleder oss masse til dine innslag.
0: Og jeg tenker ikke på miljø, sånn, jeg har null mening om miljøgreier. Jeg bryr meg ikke om det. Nei. Jeg bryr meg ikke om hva staten gjør i Norge, så har jeg masse meninger om det, men ikke i Kina.
3: Jeg i Hong Kong. Det kult å være her. Takk.
1: Det litt varmt
3: nå.
2: Så blunker
1: han. Det litt varmt.
3: Det var en haiku om å være i Hong Kong.
2: Ja. Ragnhild, du med oss litt til.
1: Jeg med dere litt til.
2: Det bra. Det sitter pris på. Hva er det?
1: Drar ikke før i september, lytterne.
2: Det fint, vi setter så pris på det. Hva skal vi nå da, dere?
1: Vi må bade.
2: Vi må bade.
3: Vi må faktisk bade.
2: Det synes jeg dere som lytter på skal gjøre også, fordi det varmt, altså.
3: Det litt for varmt.
2: Litt for varmt.
3: Lov å si at det litt for varmt.
0: Jeg har svimmet av sånn en time
1: siden. Jeg føler det lov å si i dag, fordi vi vet at det skal bli litt kaldere nå.
2: Ja, det skal det. Dette blir fett. Dette har vært helt konge. Kan ikke vi synge nå?
3: Jo.
2: Hva skal vi gjøre?

0: Hva er det den greia her, ja?
1: Du får snakke. Si at det hjertelig velkommen, og tusen takk for at du har hørt på Rørstid. Det sommerskolefri. Vi gønner på.

vet ting blir til og ting forsvinner også. Han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål. Han pynter hulen sin med blomsterne han sår. Og han sår, og han sår. Det er alltid progresjon fra i går. Og helten går, og han går, før han plutselig får øye på sitt mål.

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank. Kald,

0: Si fra hvis du noen gang blir kald. Kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stygt, får du pappa-bank.
1: Goddamn, jeg trenger ferie. Hvor mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer de? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches blir av hos, ikke full på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en guldkropp.
0: Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brann, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir for varmt. Varmt. Du vet jeg lider av savn. Ja, det er sant.

Mindre klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er med fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk og hvor det smeller. Nå om dagen har ingen tid til bagateller. Vi går i hagen med litt weed og ektefeller. Kulturelt i en istid på pengeteller. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en bra dag. Sola var i Kuba-parken, jeg hadde nok lag. Bagateller holder livet i gang. Ja, det faller ingen bomber i dag.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langt flat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme flekk.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

Når du snakker, det bare tørner for meg. Jeg bare faller ut, men lover at jeg hører på deg. Du kan skite på meg, for da kan du se blodet som bare pumper.

Selv som selvstendig. Og det er jeg, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid sett

That was great, Caleb.

0: nok å være overdådig. Jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en tost, 200 tom fisk. Tunger tråd 0,1 tom kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Disolusjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det brye, lagt ned arbeid gjort mitt. Kom til ta rehabilitering, senter klar for å begynne på nytt. Fikk en støke med motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk kaputt. På havnelager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd. Herregud, herregud.
2: Jeg er denne kjær, denne kjær, denne kjær. Jeg er denne kjær, denne kjær, denne kjær.
1: Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er digg der du

vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Sima, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

ham som jeg ser han rett i øya. Vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet

they reason, they good long period of attention.